0: nuestro sueño americano es Red, White and Blue Bell. Helado de fresa cargado de fresas, cremoso helado de vainilla y helado de arándano lleno de arándanos naturales. Rojo, blanco y azul, juntos en medio galón. Celebra comiéndotelo todo.
1: Recuerdos que se quedan de por vida.
2: Los envases de medio galón y los paquetes de dos vasitos de Blue Bell cuestan $6.99 al comprar dos. En las tiendas Fry's Food.
3: El Coronel cocinó un nuevo bucket el día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El paquete del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
4: El patio perfecto crea el ambiente y la parrilla se roba el espectáculo. Este 4 de julio aprovecha ofertas súper grandes en Lowe's. Por tiempo limitado lleva dos adoquines cuadrados para patio de 12 por 12 pulgadas por solo $3. Y ahorra $100 en una parrilla a gas Charbroil Performance Series selecta de 4 quemadores, ahora $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-6, selección varía por lugar hasta agotar existencias, excluye Alaska y Hawaii.
5: Deja que la entrega de Fry's se haga cargo de tus compras de comestibles. Comenzamos con los artículos más frescos, elegimos tus favoritos, los empacamos con cuidado y los cargamos en tu cajuela. Así tienes la seguridad de que recibirás lo que ordenaste. Comestibles frescos a tu manera, con el servicio para recoger o de entrega a domicilio de Fry's. Y disfruta la entrega a domicilio gratis en pedidos de más de $50. Fry's.
6: Si resultó lesionado en un accidente que no fue su culpa, tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y decirle cuánto vale su caso. Llámenos ahora al 800-917-6060 y obtenga una consulta gratuita. Eso es 800-917-6060. Llámenos ahora mismo y descubra cuánto vale su caso. Anuncio patrocinado por el Centro de Ayuda Legal. Puede no estar disponible en todos los estados, no disponible en California.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Llegó la hora de celebrar Tucson. Celebra en grande nuestro aniversario 32 con Party Plonko 32. Solo en Casino del Sol y Casino of the Sun. Participa en los sorteos todos los viernes y domingos de 6 a 8 p.m. para tu oportunidad de ganar premios de Free Play. Además, participa en el sorteo final del 4 de julio, donde podrás ganar una parte de $32,000 en efectivo y Free Play. Más diversión, más premios con Party Plonko 32. Solo en Casino del Sol y Casino of the Sun. Una empresa de la tribu Pascua Jackie.
9: Ríe a cualquier hora del día con chistes en 5 y comedia en 5. Chistes rápidos, historias divertidas y comedia que puedes disfrutar cuando quieras. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. La Buena Podcast en YouTube.
10: Les habla su compa el Chiquilín. Te invito para que escuche La Caliente este domingo a las 9 de la mañana.
11: Soy Joel González con el equipo de David Almaraz y te vamos a explicar por qué ahora es un momento clave para comprar casa.
10: Si has pensado en comprar pero no sabes si es el momento correcto, esta información es para ti.
11: Llama ahora para una consulta gratis al 520-600-3188 y aclara tus dudas con expertos.
10: Este domingo a las 9 de la mañana por La Caliente con Affinity Mortgage, el equipo de David Almaraz.
12: Señores y señoras,